ak borom dëkk bi jot na sëkk, jot na sëkk ñu jox leen seen dayo ak seen dara. Lu la waay mën a wax mooy gars yi seen bopp leen gën a ñor dëkk bi. Lu la waay mën a wax mooy gars yi seeni mbiru bopp leen gën a ñor mbiru dëkk bi. Lu la waay mën a wax, kenn ku ci nekk sa kër moo la gën a ñor dëkk bi. Ndax kat fii nit ñi xamante nañu, nit ñi xamante nañu de. Ndax kenn ku ci nekk sa lenn doo nangu mu tànn, kenn ku ci nekk say chantier du taxaw, kenn ku ci nekk say yeesa laa taxaw, kenn ku ci nekk say soppar ñi, parce que am na ñoo xam ne foofu lañ toll ñoom. Abondance yëf yi dafa bëri ba ñoom soppar ñi ca lañ toll ñoom. Ñu fàtte mas bi, fàtte dëkk bi, alako tawfiq la ñu am ñoom ci am Serigne Touba Cheikh Mate Bamba Khady Niass am référence, parce que ku mel ni moom ci àddina amul. Dëkk bu mel ni Touba ci àddina amul. Ku jàpp ne Jeux Olympiques yi di waaj a xew Dakaru moo ëpp valeur màggal gii ñuy waajal, kum neex mën ngaa jàpp loolu, waaye xamal ne yow sa gis-gis dafa sulu. Parce que boo gisee ñu respecté dëkk bu mel ni Chine, malgré parti unique moo fa am, kenn yon newul ci ay affaire démocratie yi ngeen di wax. Amul.